0: Mwen pou le man nan yo, pas yo fè problem bling bling nan. Se normal, se l'mache pou yon gwen. Men, kon mi sou de konsens pou yon de jenese.
1: La zon, Boss FM, 103.9, Gounay.
2: Pou pati telman riche nan kan nou. Pou pati telman kan
0: nou. Mwen pou bagay, la klas.
2: Mwen yon konen pa palan pil, se fèm fè bagay. Kote a mwen, di a mwen vwe bagay. A mwen vwe bagay te yon mwen, mwen si. Vwe mwen, vwe mwen. Thank you.